0: Vemin peşbaziya spore ya robotan le bajare Pekina Çin'e be beştariya gelek robotan hatta pekanin. Tamaşane eca dve derbare de de peşbaziye de gelek robot beştarbune o gelek encamen balkeş derketine peş ku ev tüşten robotan kirine le derveyi şiyana mruvan jibun.
1: Ev rabotên bi şêwazên mirovan hatine çêkirin û vê duwarê pêşbaziya reveda rekoreke nû tomar bikin. Duyemîn lîstika robotan bi şêwazên mirovan hatine çêkirin li bajarê Pekînê welatê Çînê têl derxistin. Çalakiyê 5 rojan bi beşdariya 2056 robotan 16 welatên cudan anîne cemev berdewam bike. Vê di 51 çalakiyên werzişê yê cuda da pêşbaziyê bikin. Çalakiyên weke banzdan, tenîsa masiyan û topa pê.
2: Ev ورزیش جبو مروفین به تواهی نورمالن لین ها روبوت دکارن وان بکن اف جمره عجیب خویات
1: د دسپیکا چالاکی ایتا زیدتر هزار روبوت پیشکتن تکنولوژی هری داوی نشاندان و تماشاوان به حیرانا پیشوچونا بلز آوی تکنولوژی تماشان کرن
3: منزاروک آنی ورداک و او باشترین روباتن کو نهال چینی هنه ببینه و شیان انوان چیتر فهم بکن.
1: در نوا پیش بازیه دا هن روباتن کو لچینی هاتنه چکرن خودی لازا بلن و شیان اخون نشاندان اوان رکورن مرووان شکاندن. روبوت اکی جورا اکس همایدون کو 100 متره دستی و نت چرکهان دا تمام کرد و کج پینجی و نت چرکهان کو زیده تج رکورا خودی اولیمپیک اگین بولتن شکاند. Di banzana rawestandinê de robotekî din jî heman kompanyayê gihişte bilindayiya 2.88 santîmetran û ji rokoreke banzdana mirovan a 2.45 santîman derbas bû. Ev çalakiya pêşveçûna bilez a Çînê de robotan da nîşan dide di demeke kurt de ku pêşbirkiya teknolojiyê bi dewletên yekbûyre zêdetir germtir bibe.
0: Nihal Navçeya Qamîşaneyê ya girêdayî parêzgeha Agiriyê ya Bakurê Kurdistanê demsala dirûtina ceh e. Cotkarên Navçeya Qamîşanê jî li ser rûberê 110 dûnim zeviyên çandiniyê ceh çandine û hêvî dikin 40,000 dûnim 1,000 ton ceh berhev bikin. Û dêya çandiniyê ya Qamîşanê jî diyar dike li gorî sala çûyî cotkaran ji sedî 60 berhemên xwe zêdetir kom kirine.